0: inobuyanga kuti chimoyo chachinja, chimoyo chakuda kuzoita Dubai. Vazhinji makaenda mukati munyika dzakasiyana siyana muri Africa kusule moviya kubva Joni makuzoona nyika ino yaseja kuperera ngokuti zvizhinji zviri kuizwa kubuya kaita Nagreya Demos. Sure kongoma yotazwa pano Nagreya Demos. Pane ngoma yekuti Pessoa Custa, muntu unonesa. Munoita kuzvirota here kana kuti munoona ngumaponerano tavantu muzoita ngoma dzenyu?
1: Atema topuya bongo kuti don rokuita ukantori ne kuri pokuita ukantori kutetsera kuti angana waita kantori asimendite osha osha mwari yangu ikantori kine kuenda kugresha kora ne amwena anoenda kuchechi ngokuti epa ndikafa nochemiwa epa ndikahwara novisitar kuenda wanditsendende kuchechi manje mwoyo meshmo namwari azvi kupindirana nako so kundienda kuenda ekine ukantori ukantori chipo chipo chononga nacho ne ukaona chiro asi woti chiro chaitika ime ndite asi ndotoita muzika basi chispiritu chipo imweya ne ispiritu ne ndiona mweya nemanje ndikaona chiro chitori asi ndotoichinja chitori aya ndotoita muzika. Muzika iyi Pessoa Custa ndakaimba ngokuti mukona munhu ne ndaimbogara mushamwari yangu kareko nda shamwari yani yanga isina hama nefamiliya manje yaisenzawo basa si endawo ndakaitora yogara neni shamwari ndaibatsira kutipasawo zviro aindaenda kuita negosi unduya tinga kumidha torya tese manje pakazotorwa ngomapima wake familia imweni yake sha yakazomutora enaozotogarawo bhoo paimbawo yabhoo epa nena inini kutsungamidzana keani sha kwaitonesa sha ndaita zvese kuri zvese ndigare naye ndechetsanaya manjena sha waitanga udini ndonishanyani ndega ndaiona kuti apa munhu nainini achadii kupindirana ma zvakaitika kare soki agora sha anobasato pamendakadhisidiri dini kuemba ngoma ine iyi kuti mandiembe zvakaitika zviyani Pessoa Custa ndozemba nyika yePessoa Custa
0: zvinobhuya kuti Sureko shamwari yenyu mairirama naye apane ri zvimwe zvamakazomboona kuno vanhu vakaona kuti munhu unonesa kana kuti zvakatoitika basi apa asi zviri kuitika zvino vanhu vamweni muntu unotonesa
1: mano munhu unonesa ngokuti ngei tikainini basi ndiri nekosiyana mitenga chikowa makakana ivezinkunokono teshifumadzo ndeitengesa mubayo mautengesa kemiti andina bibanga kuti nekapabanga nani nekamutsero ndofamba ndeambolata ndeitengesa manje kuno vamweni anoseka mekutepa kutonangisa singa inini ndikupenga kusota kwavo basi maona ne amweni anoshira nyari maona ati amwe andibvunze iyo pa iyo kuita negosi nei atengesa sapato enda kutengesa nguo asi manje ionaiirona ebisi ndingaita chinhu maona ne endawo ndozoona manje kuti munhu mezvinonesa unokwanisa kushora munhu utsvaga upenyu wake manje naunoshora basi maona manje itonda ne mari ne anokushora woita kana ukakuba chovha si wekuba chovha amweni anoshora amweni anokushanyara si manje ukatenga mari chovha waipiwa mari autenga chiro chako anokwanisa kuzonda mundaichiro chiyani zvatenga chiakangana chakuti mari yatenga chiri ichi yakuda kupindo iya yaishora iyani zaiseka yanwana Pessoa Custa especialmente tusu maafrikano asi mosambikano tino problema yekudyisipezara maona yekudyisipezara asi ndi awu yekuita izvo unomarema uyu numateshorana si itipozhi mezvi mapisowapo tikubirazve waikushora wayani wesenza watenga chiro chapunga kuya kwakubirazve mbaa maona Pessoa mezvi mukusta nao ndoda
0: zvakanaka kuzvipi zvipingapene zvandikubata nazvo mukati mobasa rekuemba mukati moupenyu wenyu
1: ndingapindi tipo sofrimento ne sofrimento mukona apa pano kwatu ngoma basi kwatu muzika endao ndakasa dzite kwatu ndaita dzakawanda soki kutamika kwemari ne ndino mukadzi uda kurya ndinogara nakunyadhangu auda kuenda kuchikora maprofa tanitani zvese ndini maona anina mubatsiri nanda maona ipozhi mudzimai unopa mwiri asi unonesa iyi ndiri panyumba yaluke nopa garmiliki nyendo renda maona manje fora diago energia endao zvese ndini ine gosi yangu yo basi endao nokuembazve muzika ndipozhi tinkuemba muzika nokwalidhadhi istudio inopuwa kwalidhadhi imari zvese ndini basi endao epa isofrimento ne nawe fasi nada endao ndaida menjuri batsiro mezvo Ho.
0: Rubatsiro romaida riri pape munodenyi kuti mubatsire kwangu vantu vaya vanokona kumubetsera.
1: O anokona kubatsira. Tipo chenduda bon. Chenduda zvakawanda manje achiro chimwe basi. Tipo nduda mesmo kuita show maona kuita events kuita video dzomusika dzangu kuita zvemusika dzimweni kuita zvemabasa amweni kuti nosaita vese filmi nosaita filmi ndau ndaida munhu unondibatsira tipo ndiite zvenezvi kwazi ndizvo nesi ndaida kwazi
0: tingati kubhuya padoko kudai chamunoda kubeswa ndizvo imare kuti anomare ambese ngomare kuitira kuti zviro zvenyu zvifambe kuti zvese zvinofamba zvinofamba ngomare
1: ho imare ndaida imare nae mare kuti ndinotenga mpunga ndipase mukadzi wangu aryewo mare yodini imare kuti ndiembe ngoma ngoma dzanidzunise mare imweni ho
0: muri kuda mare kuti basa renyu
1: riendere mberi ho ndizvona ho
0: kanaka mune rimwe nesokoro munaro here tiri paradio Mozambique kudai muchizika ndambo nondambo
1: soko rendinaro totalmente masoko akawanda soki ndaida kutambisa yese ari kundizwa nguva ino ndaida ribatsiro aya ari kuita tipo vodzekomu tipo organizador de eventos ne promotores mapromotore oshow ne andiko vhitariwo pra show ndaidawo radio Mozambique dziridzewo muzika dzangu ndaida ribatsiro rakawanda mesmo ajuda mesmo nomundo artístico ne ndaida ribatsiro mesmo kuti ndisimuke mesmo
0: vantu vanoda kuonana nemwe vanoda kubhuya nemwe ngopape pavanomuwanira kuti vabhuye nemwe
1: panondowanira mukasvika Bairro Vilanova mukati Kero na Greia de Mozi Bairro Vilanova okana Mercado Curva 25 de Junho Kero na Greia de Mozi onada mukaenda Mercado 38 mukati Kero na Greia de Mozi Mercado 38 é muito fácil e fora disso no telefone posso ditar
0: yeah, no telefone
1: yeah. Número de telefone 86 08 19 42 2, repito, 86 08 19 42 2.
0: Zvakanaka, tinoti tabonga tabhuisana pano namukoma Greia
1: na Greia de Mozi
0: na Greia de Mozi na Greia de Mozi vatipa ndorondo yavo mukati mokuyemba uye vakumbira kuti ngoma dzavo dzaidiwa dzigume kuno ruzhinji kuti vazike ndambo nondambo ndicho chirongwa cheradio Mozambique. Radio Mozambique chinangwa chaingo chekuti ngoma dzevantu vaembe vaya dziende ndambo nondambo. Apa paita ngoma kana kuti paita nomero mbiri apa asi yoito singwa musikuidanijira
1: yoito singuye musurumangu yosofakari maningi musurumangu oito singu oito singu 34 78 291 85 34 78 291.
0: Ndaida kuti mupe soko rokubonga kune madzibaba yenyu kuti vazhinji iri soko rokuvhaisana. Vazhinji vakada kuita mabasa okuyemba vakarambidzwa vakaita basa rokuda kutengesa vakarambidzwa nguva imwe nekumadzibaba. Ndaida kuti mupe soko rokubonga kune madzibaba enyu vakamutendera kuti muite basa rokuyemba kuti zvino mugume nguva yekuyemba makatanga kare chipo chimati chakatanga muchiri mwana mudoko.
1: Inini chotanga notenda ne kuna mama wangu Virginia Josefa Wash notenda kuna mama notenda mbe kuna baba soki kuna baba ntende simaningi ngokuti andiope akandikudza soka ndondibara kuti ndisiya wasi otenda wao mai notenda chakindi baba ne notenda kuno hama dzangu dzese manje na verdade no podia kutenda ngokuti apana usondibatsira kungoma mesmo epa zvozvinonesa nepra kukontar nota mozia ne Jesus vakabhuya kuti bom profeta não é valorizado no seu país, não se for é valorizado. Mas não tenda, né? Ndizo hama dzangu, ndiona baba na mai, não tenda mwesi. Baba na mai, hama dzangu, mwashamwa yangu, mwendo kika. E também, não esquecer de Mozambique, não tenda maningi, mboko vinto maitei, mwendo kika, mwaringa kudze, nkawene musu numaskati, na imi mwendo.
0: Tingati mazwi otaitaro kupeisira nyamasi dai mukoma zina ravo iri rinonesa na Greia de Mozi tinoti tinozodibana zvirikufamba kwanguva mukoma Fambai shakanaka, mwendo shakanaka kumuzi. Mwati muno gara kubairu?
1: Nini ndai gara vlanova, ndao ndagazo gumihano

Tiri kuhamba padokono chirongwa chedu tosiji chinyenisa kuzvongoma chakaimbwa nguva MB vakasiyana siyana. Nyamasi ipfungwe yakanaka. Mamba kweja akanaka. Kuti zvezvi iika kweta mbepo. Zvodikana kuti tigare ndambo nomuriro. Muriro unopisa nguva chimweni. Ngatitsvangeni zviri zvese pakuitira kujivirira kuzvongozi yetingabatana nayo ngonyayo muriro. Tenda kozwa kozvongoma yakaimbwa ndilena tidembo. Ndori wanepi kusimba kuti uve wangu uzonga uri muroora wamai.

Tapedza kuzwa kozvo ngoma iyo inomunguva chino tiri kuchichinjanisa kozvo ngoma jakaimbwa nguva embi vakasiyana siyana. Mukupedzisira kuno toenda kozwa kongoma yakaimbwa ndi Oliver Mtukuzi osiemba ngoma erirano ozvo kuti ndima yangu ndasakura ndapedza. Izvi zvazosarirawo imwi danga makuendepi nazvo. Chitulu chako namunoziva ngochokusiyirisana, sichona chokuti munhu unotoenda kuita mudhadhadha zvodikana kuti usiyirewo vamweni. Toenda kozongoma iyi.

0: kare kudeketera vamunamwa oye vamuna oye vamuna oye kudeketera uko kwa madzibaba augustu na nyimbo iyo iyi achebe baba imwe lingani yomone maona zvizinji zviri kuitika zvizinji zvinakaitika zvizinji zvinadzaitika ndepo zvoroti imwe baba pantsiku na tsiku mukaoneo kulinga kodi imwe uyu ale kuita kala mirhenyi uyu alikurama mushubo upi alikuita titini mwaona ndizvoda kuti zviitwe zvoizvo ndichiti wazviita zvako iwe madzibaba augustu mukati maino provincia ya manika makamaka mukati maino chimoyo na nyimbo ninga iyo iyi yakudi kuti siya mukati mangwa zino izi ziri kuenda kaita izo zishano na pindu makumi matatu na mairi ndizo singora jitrinta idosh minutush ninguwa iyo yakuti ndikwanise kukusirane zvidziviso zvangu ndinazvo mukati maino nyumba mhepo ya radio Mozambique pa zvino pano apa hapo pa zvense zvense zvidziviso ndo tangula na ichi chiri mumanza yali chibudira icho mubairo Josina Mashele mukati maino chimoyo zviri kubve pa njira iyo inabvirua dibarwe pa duze na duze na Krakolandia pali koneka ipo pana nyumba ibodzi iri kuguliswa nyumba iyi ichibvinja mushobo unabvi iyo tipo 4 hapo zviri kubvi nyumba ningana iyo iyi iyo iri koneka mukatimo ina makwartu manai achibvini makuru sara ibodzi nyumba yakupikira ibodzi na pakutsukira mapureti ibodzi na nyumba ikuru iyo ya kutingati nkozi ikuru ibodzi ese ichali kulonzwa iyo iyi isati yapera kuwerengera na mavaranda mairi achibve tambwero ndikuru iro radikwa kale muru hapo kuna imwe muri kuda kugura nyumba ningana iyo iyi munapinda muchibvirano na namba za phone is 84 47 32 28 ajibvi mufona munguva zabasa tichiranga kutomira panguva zinomwe namapindi makumi matatu za kumachibese kiasvika panguva izo zishanu namapindi makumi matatu za kumauro kana kuti pasete ora zvitrinta mpaka dzasete ora itrinta minutu wadikani peze chidziviso ichi motambira zvinango izvi zviri kutoera ndi zvidziviso zvekuita kusonererwa zviri pamudingururu ndichahirira daire pano
1: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu kloro kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
2: ukika vovo stako zinyaruji

Zvita zvakadikanwe nyimbo kare mutambwe chibvinjira hazipokeri hita endepo imwe nzvanyi tade kuita machongwe mairi mumba muno umu. Mwaona kuunza kuti ine ndala ndibvikirewo pfara rangu radobvika ndano basi imwe mai. Zvinezvi izvi tinashona zvokupi nakuda kuti pesire vache vadikanwe tinodzagara ife tichipoka ntsiku zense. Tinodzagara tichipoka ntsiku zense ndepo penango pari tinoda kuti imwewo mukati ne izvi kabe nsizvoba izvi ande mbuto yangu ndiyo iyi. Mwaona kuda kuti zviitwe izvo padoko napadoko ndadi kuenda kuyasimula nyimbo iyi iri kuya mutambwe. Kuti kwa super kazana na padoko na padoko tini munjira pake shika pa izo zisere nguwa iyo na tusisani mwanya iyo wa majaha.

Avita zvako pete nzombe na nyimbo iyi wadikanoe abvinguda kwache iye babayo uyo uda kwache iye babayo wadikanoe abvi ineyo kureka kumwako ukunsikuti male handina tai ndinayo ese naroti tiri mudzina la iye mulungu ndepo ndiri kuti ne makurokoto kuna imwe muri kwenda magresha izvo izvi muchinsensema

0: Ande wadikanwe abye yemani ngana gamba zvense izvi kuti kuti zvoneke izvo zvishambana mazvo sibanda tahirira mukati mandima ino I tichibva masoko mazinji yakuti iwo yatikabva na wazinja chikomesa chikupa ntsimba kuti ne wavanazvo kumberi basa rakorero iri na kuti uri kuemba nyimbo izvo zvinamwisa madzi kuti kuna iwo nada nyimbo zako nasibatira kupi ningamubvunzo wabudira kuna bambo Andre Antonio achibva kuni Zambezi mukati meno chimoya bvi nyimbo zakozi tinasibatira kupi kana tima video yatinabatira kupi kunza kwa wenei pana nango wali kumuda sera sawa achina kuti video zakozi zinaita tini uzifike kumuda sera sawa
1: alright miski jangu chinowanikwa vanochida vanouya ku Radio Mosambiki vanodziwana vanonga vechidzida panguva ino iyi haisati chimwene chaparidzirwa masaidi mazhinji but vanodzida vanouya pano vanodziwana
0: ndizvo chadi apo tingaenda kiyaona mukati mwabasa rakori iri iwe ningana Zakaria Chibanda kuna kuti dumbwero iri rina bvititini nakuti apa riri kubvikira ndidzina rako Zakaria Chibanda kuna kuti pana dzina linango la dumbwero iri kunza kwa iro iri kana kuti nkhabe
1: sita rimwe roningaisa hapana rongozi Zakaria Chibanda ega
0: basi
1: rongozi ndo banda yache Zakaria Chibanda banda Zakaria Chibanda dolo sita rondungo shandisa panzio
0: zika apu kuna kuti mwishwa kuyemba azwi uwe uliwega kuna kuti una wenangu wana na kubatira tina zakuti kuyemba ndi basa likuru iyo pana wenangu wana kubatira kuna kuti ndiwe kundi basa yega
1: ntini wamu wangu ndino yemba na
0: kuna kuti pa mwenzi mwini pangasi mdungwe rohiri
1: tiri gumi na wa rongo muna tino yongate chiem
0: apo kuna kuti zvakuemba izvi muna kasvenzesa magitara na mabendi kana kuti zvense mukazvonira mustudio mungaenda
1: tino shandisa zvese mustudios
0: kuna kuti muna kaita zvakuemba mabendi chacho
1: tino ridza nemagitari zvese zviri mustudio
0: kuna kuti imwewo zvanhu musati mainazvo ese muna kazvonira mustudio mungaenda
1: sisa hatisati tane zvinhu zvokuti tine zvakati zvakawandisa asi magitari taanawo anokona ita maviri but zvombo zvese zvokuemba nazvo hatisati taanazvo zvese tinozviwana kustudios
0: chadiko wadikanwe padoko tiri kuenda kumhera makaniningana aya apo tichiranga ryano kuti iwe Zakaria je mubasa rakori iri una mubatsiri kana kuti hauna
1: andina munhu anondibatsira
0: apo unakhata titini kuti uendakiya kusa nyimbo zitsva ungatodironzerera una mari unakaiona kupi
1: imari ndinowana ndinotoiwana pakushanda kwandinoita
0: kukunduli nango basa linango unakhata iwere zvazvankozali
1: ndo kwandinotoiwana mari kuti ndiwanochikisa mamisi kamwene ndinonga ndechiemba nekubhadhara studio studio yedu yetinonga tiri nayo ndedu asi tinozvibhadhara isu nokuti zvese zvinodiwa mustudio zvoda mari but studio inonga iri yedu
0: studio njano imwe yanoyano
1: studio inozvese ndedu tinokuwanda kwedu kutakaita pakubatana kutakaita zvipakuemba ndopatakadzidza kuti ngatitenge zvinhu zvokuti tiridze nazvo tivake studio yedu tivake studio yedu South Africa
0: kuti mureke upandiswa musoro
1: zvinozoti zvakazodai zvozodai saka pakuita studio yedu takaita hatisati tane mari yekuti titenge zvombo zvizhinji zvokubuda nazvo kunze hatisati tanayo mari yacho
0: ese zvakusevenzesa mustudiomo zvirimo
1: zvirimo
0: ndizvo chade wadikanwe apo kuna iwe tingaenda kiyaona waranga kuti mubatsiri tingati mubatsiri chaiya kuti anabuda kunza hauna ese ntsimba yanu imwe mega ndiyo inakaitisa kuti muende kiyakusa nyimbo izvo izi mustudio yanu iyoyo apo kuna kuti madi fungawo ntsikibudzi kuti muende kiyanira musuo kukudzawo musuo kuzvense izvi kutsvaka kuti penango muoneke imwe muchibatsirika mukati mwebasa ranuri iri o penango muri kuda kwani vasi mugare muri muchidzemera meka basi
1: no muna mato yedu yetinopfugamira Mwari usiku nomasikati tichitaura naye ndeye kuti dai pabudawo vamwewo vanotibatsira nokuti hatina vatsigiri hatina vabatsiri vanongochitibatsira kudai pabudawo vamwewo vanomwoyowo vanonga vafemerwa namwari kuti arigatibatsire vanava pazviro zvanonge vechiita pakuemba kwavanoita nokunyora manzije tinonga tisinacho ndozvatiri kutoshuwira ndozvatiri kutotsvaga kuti ngapaonekewo vamwenivo vanotibatsirawo nekuti uri wega hapana zvaunoita zviro zvese zvinoda kubatsirana zvinoda kubata ruoko saka hapana munhu anotibata ruoko saka ndozvandiri kukumbira kuti mwari kufemera kwamakandiita chipo chokuemba dai makufemerawo vamwenivo vanozvipo zvokubatsira vatibatsire

ati hai kani Tai ziva vana vatatu Nomujima yungwe mwanarume mzaya Zamuno ziva vokuti majima yungu vakawanda.